sinana. Abba-bavo-za-bavo-za-bavo-za-bavo-za. Trepajte mi trepina și trepajte siroci-ci. Nema više sinana. Abba-bavo-za-bavo-za-bavo-za-bavo-za. Trepajte mi trepina și trepajte siroci-ci. Nema više sinana. Abba-bavo-za-bavo-za-bavo-za.